ni Msambiki, chitichi cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

baba baba ni rolen shumulo njini shibu tupa po ala mbina kashi jiruwa ni rivalenika